ليه بيقولوا الحب أسير؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب أسير؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع.

بوبا توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا الأربعة تاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.